Είναι ένα σύντομο για να μπει. Είναι το κουκούρι να κουτί. Λίγα φύγα γουνιούν παντούλη και κουφτική να μπάρα. Πει. Δεν φύγα γουτιά πασουπίζε μου το μάι. Τι είναι λίπα, μη σου λίψω. Ο Umazapa, umazapa, amazwe jodi uaviradi, amazwe uaviradi. Ni kodi no mauje ni ndi mani na kodi. Chikundi ro, chikundi chiri mbwe. Ni ndi mau konda ni mau ni ndi mau kote. Ndi sarana wewe, ndi sarana. Yeregezi, kwenye na kodi diabo. Yeah, wewe, ise diabo. Come in and doing a good, Cabino Diabo, Diabolos. In and doing a woody. Damn, Dilandir. Nilandir. Dagianada, the Caramabuan. Ah, Mumanco Tero, Mugabes and Drama Basu, Mango Tamo, Dramu Pachas, Mago, if you can really be no man. In a Mundi Mania Garimufuna Mundi Mania, so it's different in a woody in Rudin. You feel it a fool. Ari wao pseza mayo. Ndiyo malebo rantu. Dili ukala kumenyanu, menyanu. Umao. Ose ligana mpaka ukalambirana. Ukalambirana zuzuri antu. Ukalambirana. Antu wae mfeje sendoje.